نام ہے ادا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرہ حضور در پیش توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہیں لیہیں ایک توں دیگر کو